Сима чува не е верно. Сима сол на фараон. Сима рей на дезерт. И дедо за нос мол. Но за тон компатент.